Don Marley atum lapuan apor nang litum lamet ajai mekang deng along pen. Samsoning tipen jang riso pen richu puatomo ketan pon arjulong iktang lo. Lake akaswani dipu. Non studio guria por porphai ser kebra minit hong ke pleng ji dok dok lo. Lasi jai mekang kung akaprek dam tulanang lake lun ban ajai mek. Lun bana jai mek ang deng along pen ke ching si lun jir ar juik sinang lake. Subharam ing hi pen ke lun pon alun. Alun alam te bong oi mir tam te po. To tang te ar jipu ik sinang. Subharam ing hi pen ke lun pon. Bong oi mir tam te po alun jir.